tersno niki dugi nyuwun negari Astina panjenengan ing atos dikelumui mapun dikelumui dilegani gondong gandul mapun sakit kali tak boleh kok nopo malih pilihan dibombong mengki sadar ipun penjenengan lembak-lembuk sing dikati kersenaniku dipun paling indaran dipun paling unjukan saking pendapat mereka terpintu ini dari masa buten odar, masa buten unjuk mengki unjukan darah dipun paling dubit soracun kersenot dipun racun blondol khususnya rap

sendiri kowe ratu sing ora kena diugem. Kroyo aja siji bareng moro 1000 bareng maju. Aku nganti netes gesinge kok laku ma-

0: 三四把比目狗啊，刀刀狗要弄弄。
1: 来，你来记录你个老板平安盖那个男的。Aku Dewi sejati ini yang bumbu nani karpe kokoyong ini sih.

duwe kunco pokoknya setangkwe sopo yoyo laku lama lebih ngerti ini ngajin wujud diwanona ulesing mulon sae ulesing mulon kok putih kaya kapok dibusoni isyo ono si duwe lengkong ono si badungke kaya mungkang ono si cendek yoyo lah nih indrilan berimakune kaya wong keselen kaya wong keselen jajan tiba-tiba kiyo yuk.